0: tola ke satu, tola ke tano, tola kwa ebiri. Wabosi gaza akakadenga kwe kalio, vemi tuwala atano, tola kwa chola ba. Tuzime masijidi jamba. Uja kuita kuziro msambo, ziro mkaga, msambo mnya, mkaga, msambo. Oteke kwa sentezo kuzime masijidi jamba, okolomu limo mlonji.
1: Ababadu. Abarunji ya bebi tiwa, batugobera programu ini HTwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Tugenda maso ni programu ya fe tafsiru al-Qur'an al-Karim. Okunyonyola no kuvunula Qur'an HTwa.
0: Naam.
1: Ngatuli musula eyitibwa takwir. At-takwir kitegeeza okuzingibwako kw'enjuba n'ekitangaala kyayo. Kitegeeza nti erinnya ly'essuula eno lyaggyibwa mu aya esooka. Egamba nti idha shamsu kuwirat. Eryaggyibwa yaggyibwamu erinnya eryo olw'obunene bw'okuzingibwako kw'enjuba n'ekitangaala kyayo. Nga chimu kweyo ya bigendo kubeerawo kuna kule nkomerero. Esula jetu limu ya chinana muhimu mute katika ya Qur'an yonna inanga ina haya makumi habiri mwenda. Na wate geza murundi ogwayita nti tuasala wu tufunebio kuyiga no kwebu ulirida kufambigamu ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen
0: rahimahullah ta'ala
1: buyali afunula esule eno eyakitibwa.
0: Naam.
1: Ali nibigambo byakozesa ngabinene eriyemyo yemiramu ejabantu abaagala okuwona.
0: Allah.
1: Nga tebasobola kubiwulira
0: niba chusamu mbira zao
1: nebitabako na chebikola kumitima jao.
0: Wallahi
1: murugendo nolokusinka na Allah subhanahu wa ta'ala oruko mekereza na jana omuliro. Kakati wetwa programu ya ita tuwa itu tunulide aya jialeta eye kumine aya
0: eye
1: kumine egama anti wa idha samau kushtat

0: Linda bika agenda kubera yabantu bamujana. Ntegere kabulungi.
1: Si abantu bamugundi.
0: Eranga abantu bona bali mbulungi obwenkanankana. Abagenda kubera mujana. Ntegere kabulungi.
1: Bulungi.
0: Obategenda kubera yo kweyamba. Tegenda kubayo kufuyisa. Tegenda kubayo ku nyiza nti omuntu avamu bintu.
1: Teri kunonya senti.
0: Ah, tegenda kubayo nti abachala muli mwezi bagenda mu mbera bwe. Tegenda kubayo nocho mbera yejana genda kubera ndala. Kazalika bagenda kubera muli Allah agenda kubatondanga emibiri gya batondeddemu janja olugisobola okugumiikiriza ebibonerezo bagenda kubera mu oluberera. Ne jana jana Na ichaini cha wakenda chivafu mbikanga Nga bacha alibatu mchanga Ageza kukulaga Ntukubanti ya mainja Okubanga na kuge njini muriro Gagendo kubera anti Gabe irenku Naba anti Chuche njini singena kubera Chilaga obukambu wa muriro Nasaru Allah ta'ala Ni wethina minagabi naru
1: Amin Itakuziro msabutano muenda Kumi Nsambu muenda Zero zero Obaziro msabu Nana bili Asatu Nkaga Nkaga obeko ne chogamba nga tumaliriza program tusigazira bude chika bubiri ku busatu merenga nkusibula insha Allah taala nenga sheikh tukwebaziza nnyo bulijjo tusoma ayati ezo tusome sura ezo nenga tulinga aba itake mpite katulabe muganda afono tulabo bakatuna mufuna insha Allah aise kwe mtieni hello hello
0: kizikire kugundi ya
1: simani mtieni chichi Luachi, luachi, luachi. Kali, wado wa deko ya telo katulabono. Hello. Hello.
2: Hello.
1: Wanje mkwano.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Eka wale kuweleza.
1: Kali tata, amanya li dobo za niono.
2: Amanya, wale mamite nurudini nteke kanya kubinyanja.
1: Nurudini nteke kanyanya. Alhamdulillah ulido cha Qur'ani eno ulido cha
2: Alhamdulillah ulido bulungi nyonyera pomeza nyo
1: Esebo
2: Esaka jamuza kuzwaka kana ne janeyo
1: Esebo
2: Ah watu kandi wagena kubera abachala nsangu mujana
1: Aha
2: Ya abachala abo bagenda okutua
1: Eh
2: Boli banga walina no mucha walina mchalo wo musi oli bolo cha salama ke sokubera ngana yo bera na
1: Okay
2: Assalamu alaikum
1: assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Webali nyo Hello Hello Bambi mtusoji wetila ikalaini ya mtieni ya yonone same Tuite ku Airtel ku 0 msafu tadu muenda kumi Msafu muenda 0 0 Hello
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi
1: wa barakatuh Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Wana igao baida ya kumi ya wasahi
1: Igo kumi ya
3: Badai na chibuza changa chemba dembo za kushehe.
1: Esemu.
3: Watonya nyadomu yogo Allah go yakuma. Waluwa bantaba gendo kusoka yomu muriro. Ne waluwa bantaba mirundi jesatu. Waluwa batakiriza Allah. Ne wabeda wuna babaga tapu Allah. Ne kubeda kone wana abazanga emisango wabakulanga mazambi. Abantu abo waluwa ati chikache chibuza yoku muriro.
1: Okay.
3: Wa alaikum
1: assalam wa rahmatullah tuko mye kuyiga atudemu ebi insha Allah naam sheikh akadde kenyini ke katugoba kati nsaba iga nebibuzo bye ebi bisembi ekisembi eyo ate tubelenga tumudamu insha Allah neno ono katumukatile kodda la kala afu n'omukisa naam hello
4: assalamu
1: alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh
4: vikembuza
1: Ani ya yebuza?
4: On Haruna.
1: Haruna sinzide watata.
4: Sinzide no mitiana.
1: Eee, nsaji sababu nizabe mitiana.
4: Amina, sebo, temba dembuza sebo.
1: Eee, sebo.
4: Baseka wanongatulimu mukaddima, angabata mbagene kutumela kutuba.
1: Eee, sebo.
4: Bolo bagami ya ki, Allah weyabuza tiri agenda balu ngamia.
1: Eee, mani hitade fainama ya hitade.
4: Eee, tebe ya lunga ni tiri agenda babuza. Kati Allah mano weyabuza atena erali alibabonereza
1: ee
4: atenga yeyababuza
1: okay
4: esebo
1: kale sheikh agera kuddamu inshallah
4: wa alaykum
1: mm. Allah akbar ibuzo byebyo ebigambo bwe bicho sheikh kusabo kirize obudde butuweddeko na yesimanyo bawa ampulide kamenya na ampola edda chikange mubiri kale katugene maso.

kuchikumi mumu samba katonyo zumu enda part of Africa Radio ekula eri omuntu wa bulijjo mwebali nyo mwebali ddala mwena bagenze maso nokubera nti mutumbula omukutu guno gwa chikumi mumu samba katonyo zumu enda nakuzo mwezi ziri abiri mu rumo mwezi gwa kutano mwaka gwa 2022 mu mukaga atongera okubera nti tubebaza okubera nti mutumbude.

0: gitanga cy'akubaka yasubiye ni bakansara no bicico bakanso kuri wano ibyo kubirira president cyayugira ti wari kwibaka ti wari kwibaka abantu no kurafa abakozi abarundi n'abawandi no kuraba icyo kwibaka abantu bafite za ibyo amateri kwibaka mu bajyo ku rwanda kesi timu gena kongeze misoro chomba inakora inyo ato kukula mandina afuna akenda kuteri kwe waka kulichimu chona chona igena kuwa chaka werege mkuru hudu kena kuwa koku mkuru Daniel Wabino kunja kongo inako chomuguza deni asoro kula mandina ya kuta mseo
1: mkuru Dani tuwala vye nga
0: atende mchini ya kandu kena taka soi taima kwa hivyo mchari ya mbibu kwa hivyo mbibu kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo
1: Mukuru Dan, ku nsonga y'ekirwadde eky'Ebola, bannakampala mubateekeddeteekedde mutya okulaba nti ekirwadde kino kirwanyisibwa n'okulyetinga weya n'esobola awo mufubye okumunyisa enjiri nti ekirwadde kino weekirimu bantu so far.
0: Ekisookera ddala minisitule ya health, minisitule y'ebyobulamu yetukulembeddemu buli mukono.
1: Tweyanze ge mukuru Daniel no wabine
0: kali
1: sema inshallah kula ya muntu wa buri George 10 katonyeze mwenda part of Africa Radio obwa speaker bugenze era buzeyo mu kibine kya National Unity.

0: emeza yaba kukuchikumi musamu katoneze mwedapo of Africa Radio nkulamuza kumu na Uganda nekwebaza jyotu sizako engaro echo chona kuno uluwa lero unakuluwa kuna enakisu mwezi lima kumi abili murumu mwezi gwa kutano kumi bili ama kumi abili mumu kaga gwe mwaka dachikeria muyokaya wakonye kusawa tano kazuwa ya sawa tatu watu ingila lukuma tukue chisinga ukuvako musike bie mizanyo of course mudamu guange na Uganda kukaro Afrika ateko sana wale yadi kukaro avuraya nzaifa ni mudida kula timu enene ya PAL FM Sports Team rubu wa mazoku banga atuka kamuwa babuze kwa wana mababu zako bingi obori yao yetugeno kubanga tunurirako paka kusazgena kubeda mokaga
1: wesho wachiri Ivan abwetu watugeno kubeda ntambula kusawa zinongabo sodo kubeda ntiobanya nyode abantu bafe okulaba nga wabuna kiza wali kumacha nga bate gede da enso nganga wazigeza masi nukua ntizitambula munsika hivyo mizanyo unako nolo nalona nga wabitambude nencha nga wabigendo kubeda ntibitambula na of course bituge no kugira kubigenda kubeda binji wali ebwerwe gwanga mchimanyi bulungi nyo abasi no mchia agenda masi nukuja kuzana kule kujuko ndoza kuluna kule sande lumugendo kubeda nti chavika abwishyo so tubasanyukira ko nyo na mumunanga kubera anti bokuba biri 13 kakati mani yeriawo mani anti kuva biri 13 nayo tetwalanga kakati ye inakati record singo kubera anti mpamvu nyonga bate bawangula side yao nenga abwishyo bishigenda kwa nchitambula unakwencha squad ya Bungereze genda kuba anti yafulumizibwa waliwa wa missinga kulisti bali mukusaba era mukuru Captain Fantastic Harry Maguire ayinzo utalabika kulisti ali mukwela likiro munyika avunyo Said yao wali una balala benda byekao Cole Palmer ayinzo utabako sakone Phil Foden na ya ayinzo utabako ko squad yeyo so abo bityo abutuwezi kido unakuluwa lero era munkambi ndoze ya timu ya Liverpool nga mutwe final ndoza bata nizo kunye nyamuko ngamba Anislot bata nizo kubeda ntipamu nye nyamuko ndabie kawa mahuli ya gafurumie Ariola Randon Ariola ahinzo kubeda nti sawa yona baandiba chandigenda maso so Ariola yemutende suwa wa timu ili ya Bournemouth abwebityo abisodo kubeda ntipita ambula maso au ncha ndoza nina kwezidirira timu ya Feya U17 bagina kuwela ntipasamba ne timu ili ya Ghana U17 ni Ghana bagina Black Stars zeyo bagina kuwa ntipasamba mwoko na wafe tulabe aniana qualifying ugena mpaka Saudi Cup ugena kuwela playoff nacho tuchirindi dokulaba butia china tambla nama la manji bina bitugeno kuwela nti tuogela ko onakuno wale wama sini ya gegange ya kwa timu ya Power Sports Team

kare abote ligwe kubanga tutambula paka sawa zigenda kubera mukaga ansoga nyingi oboli yao ziko sama ile ngawo zuride wana mudamu gwangira ya Uganda kulukalwa Afrika ateko sa ane wali eri kulukalwa Bulaya wana wana mudamu gwangira ya Uganda Uganda Cup next week zigenda kubera makumi ya satu final zigenda kubanga zisambibwa wakati wa timu ya Sevilla bagenda kuwa batunka de timu ya Kitala wali ku kisawe cha Fufa Stadium Kadiba olo na kuno lalero timu ya Shavu ne bategeza anti basabye ekibiina ekyo mpira mudamu gwange na Uganda.

0: kuchukumi musamu katwenze mwenda po Vafika Radio tuonga lwa kwaza gwe namna Uganda achata amba na fe wakati munteka tekeno nze Ivan Mulinda kula timu enele ya Paris FM Sports Team aruba mawali opata nye sunge sadisimu ukufa kwa musike ya misaji of course wewe mkumu lako atubade nyo wane waka kunsunga za timu ya Chitara ne timu ya Feya Under 17 wakati mkweti kila tekela mpaka za World Cup zigeno kubira ali munda mu gwanga da Qatar omwaka kuno gwenyini omwezi gwa November tina gwanga ya Ghana unavuja kubira lwa mukaa gaida kusomwe zinga biri musatu gemwe geno kubanga ate esambibwa akusaidi aje tina kaita Mariam wali bitundu ye buna mwa yango be kusane familia ya mami mingo Salim mwe bali kubanga mutambana na fe anadala munte katekeno fane pima Suleiman bitundu ye mukoto kasori Juma amobdeza wabasukurumu mganda wange afande talema obedi wali enyanama ategwa wachichusa muko anoteka une chizinda rao abantu waba jumiru wakapira ngeba uliriza akwile ya ngambye nti muma ya kusibula nange nenziga lao wali enyanama seba afande talema obedi
1: afande talema obedi
0: sanja wa mani nyo
1: sanja ngabi kwa
0: ya kutuwa osewa mubuze kwa
1: afande tale mwa tujja kujjano zomsajjo muulize
0: obatu nyuka kati na tuyitira we nyana amane tuka tudde waka
1: inshallah
0: ngira kole ndeka teka sewo afande tale mwa mukolo ngenda mule tao umanyi security nadala abakole mini mujye kiro rizo kubaga twetaga we tsingo kubaga twetaga security
1: burundi
0: so cha soko kubaga atereza wali security engeri jali nti afande atenge mini mujye ngavule kujyo kumedembe emisana karani wale abali no take out security bere tight
1: kufa
0: era babera ho baba mativu ndikati wano security checho
1: guruguru
0: guruguru bali wali nyanama
1: kamwebaze apone talemwa obedi we bale kubera gumite
0: eh
1: tuno chitambuza mumbera wezi tio
0: kale ole kubango bera ko wali omugana wange afade fadi baruku ali nsambia ne yangamba karebi yorunyuka wat era watana nyuka tutandi kokola ngateka mubuno bia phone nga awuliriza so naitu mwebaza waliwo afade wanyakara Robert oyo na ye
1: abawulirizo na batisa oyogera kuba afande ba afande bwali tumira ko kumusajja waseno
0: unufu
1: Freddy nangu yo ya dogwa afande nangu
0: omayirachi bakwa obatumira amanyi waliwo waliwo mutaso kubera mukwano gonga takwenya kwenya
1: Babira kurofiti babira kukwalali
0: nga mukwano go kati abawa kulu bentu miza banga baruna wona tabaina luganda bamuita komanda
1: kati ogotu midde mu luganda na undaja
0: bamuita komanda babu kati atoli ye yanga manze kasampule do bozili ya mwe
1: nga manya
0: siru mainza manyoro
1: abasaje bange we ba
0: abasaje bange we ba sele kwali waya tumbre kwa sho msaje bijaba wayo Roger Steven abera bwa mu Texas na abera konyo nga gobere songa Istanbul wo muganda wange mukuru amukuru Fredrick Chirabo ayali ku CFK badminton academy bitundu bye kisasao aire kipya kya tegese ya badminton festival gene kusokia dano mudamu gwange ya Uganda so mgana nitumide konyo Fredrick Chirabo tero kuba na ye wano naye kwa alienso nga
1: badminton yoyo muzanyo go ino kusoko kwe tegeleza waini angeji makanyunga mwa akantu wako
0: atenza nilo nani manyaka akantu wako kazi towa kama nika ndi kazi towa ilanga wala lechua ya chengwa kuwechibera naka pila ka badminton wekadi
1: kakati katuka wakati ya walibu bodi ya jabitu gamba ya
0: jabitu gamba saigeyo nyinga yule kubango tambaya na fekari asoni village hopo ya chitute na ye wali wo abangereze bamu wagalida wano mungereze ino mkisa kufutua teams mukaga mpakaza champion league season ya ne teams mukaga zigenda kujja zitya zigenda kujja nga so ni vya hidi mfocha kutano
1: lejita chaso chinzo vuta soboka
0: chisoboka aso ni vya mkuma gembo yisemba yu jasa ama timu ya Man City Liverpool na kwa timu ya Brentford. Oshumati kanabagi na mali ya mfocha wakutano. Manchester ali waka hizi mshaka nyoku luzika game Semba ye waka. Atone gerija wa debdi kujuko. Aigena tuwa kugame Semba yunga wakozechi. Ila yako oye.
1: Neka toko sinzi
0: la kwa. Wabula singa ama ya mfocha ali mesa wazine chokuna. Bungeze sigari tuwa na timu mbeka.
1: Tano.
0: Tano. Na yewe mali ya mfocha umukaga timu ya sori chokutano. Timu ya Aston Villa bungeze twa timu zimeka mukaga kuwa kwa kizikade kajanga Aston Villa wangu de Europa kashepa maze kubanga muangula cha ino kula kukiza mu kubage mu sembayo Liverpool wagobe bungeze twa timu mukaga uyo na timu ya Bournemouth nga agenzi mukaga Champions League ne ezibuko ki points na raliemu yengere mutendesi ona Emery yachiza timu ya Aston Villa bchabe gatako Mbele yu mwebaba de na experience ya geziza kukubanga atekao kutimia Aston Villa. Mutende singa yesi vye mpakaza za Europa, of course nene. Mutende si ya soko kuangula, mkupo bisatu yu mudiri nganoa, yu ya UEFA Europa League. Nga ina timu ya Sevilla kusani timu ya Villarreal. Mutende soyo, Unai Emery. Aze muna achikola, nga ina timu ya Aston Villa, chendo uzanti timu za mungelezo bori hao. Performance ebadde ajalo koko wabanga timu ya Arsenal wali ku finals za Champions League Crystal Palace wali ku finals za UEFA Conference League agira sama timu ya Liverpool kano then Aston Villa ya mazedo kupanga atwala Aston Villa no ndabanga asizwe nien at least aine ya twade mko kuchifana kubana leo zati jamani ndemfunga bisatu ebisoka na aine ge jazima mko kubigere biro kubacha ya kwasaganya ebikopo bibindi akwasaganya ri Europa Atea kwa sikana Premier League. Na ye abadela chare medeko. Ndaba anga. Chagiriza kukubanga akola. Ukubazo kwenye wa mutendesi Unai Emery.
1: Yes. Ivan Unai Emery. Tuinza utamua credit. Mazimakali niti achusiza nyo timu ya Aston Villa. Kubanga. Botuno leader. Esa Weno. Goalkeeper. Emiliano Martinez. Ebira ubya wangu debyo kabyoka okubali yava mushikopo cha World Cup aza wangula Golden Glove mirundi ejenja ulo era nuna kule gulea sode ulo nyo kwanti ajitwala abutunuli abavubuka abaso do kubira nti awesa no mukiso kubira nti bagenda ku timu ya Bungereza nabyeka Ole Watkins nga yafunya mukisa ku list ya ndiberako wali wamvuka gwe yachusa Rogers Morgan Rogers omulabe ekintu kyageza ko kuba nti akola ku timu eno laba nti kyanja ulunyo otuli ya Matty Cash kugamba timu ainenge azimbye timu ye bwawere dwa time chendo za mundi chabatamuwa ku timu ya the Gunners ku timu ya Arsenal omusajja ayongera baka kasauli lunako nti tiyawe wabudde Unai Emery okubera nti as wadenga muinzo utejusa nyo kumulo zingo lwenso nga mwafunye Mikayo Arteta asodo kubera nti abafukira omutende sigwe mugendo kusinga no kwagala bwetabe ntanya ndabanga uyu mugera kumwagala nyo nayenga Ivan omutende si gobaita Unai Emery achusiza timu ya Aston Villa ejenka ni dao ajitade mu bantu ba competing abobujukira no mwako gwagwa bamalira elimu bifo kumpi bamalira ku semifinals mu mpaka zinezachi eza UEFA Champions League kugamba ngolaba omutende saa ina progress esa weno Aston Villa yingize mu timu zine nya ezivuganya ku chikopo kumpi okulaba nti banatizo kwanti batu ukau wali eri ya bwe tabe ntanya Unai Emery singa na kote nwinganga aliku timu ya Aston Villa ndoza munti agenda kubira ungalinga sleeping giant aba singo buji tipamulaba nti aina progress jakola na ye ndoza munti bagenda kubira ba coach abaziwe nyo okukuba in like 1 year or 2 years to come timu yene ya Aston Villa agenda kuba timu nzibu nyo wadengo woli yao banji tebaji tipinga kubira nti esoro kuchikola jukira ngabatende sa mba tanzo kubira nti bavao tuandilaba umbijijio kupio geno kuja uguliko Unai Emery ngaguliko Mikaela Arteta, Jokeran Pep Guardiola, asubira okusibula the end of the season. Kuzinza kumauli ya gava mu insiders mu Man City. Ono sayo na inzo genda kati wanda Man City na yo ngetandi kwa kudira in one way or the other. Chikulaga nti tuandira bakubantu abapya abagenda okujja batekewe mbeera mu league bwetabe ntanya nyo nenga tichewunyisa unai Emery akugenda maso na abiranti asolo kutwala Europa League emirundi ejenja ulo lwensonga nti ebintu byazakola yabikola ku Sevilla buli omwabadde akira bulungi nyo nga ku Sevilla asolo kutwala every time bafuna mukisa nga achikola bulungi nyo kusaidia so chitegeza nti unai Emery is a coach of Aston Villa oba a manager aino kubera nti awiwa credit ku team eno okulaba nti asolo kwanti ajitwala mu maso lecho vola nti tobulira yo nsonga yo nayo nayo na nti oba waliwo kumunyenyo bamongere mu bendala kuba kulaga nti bamativu ne chage na maso nokubera nti akola coach Ivan Doxy webali nyo kubera nti ogena maso kwanti ogoberera ku olinyo aluna mwambadi mwebalo kutandika we kibina wali chebayitani chibaita Gombe Youth Football Association nabalala mwena abagenda maso nokubera nti amukobera mukutu guno gwachi mu musambo akatonyezo mwenda Pulse of Africa Radio
0: kali amwele kubanga mugobera ensonga yo Istanbul anadala ku usaidie yo jukira wiki ja tugenda batandika Serie A ya World Cup tugenda batukua ebyafayo ebizebera ndamchi ko World Cup anadala ku usaidie yo na ye timu ya Crystal Palace na uba tunuje kubaga kuba a final zaabwe za UEFA Conference League Crystal Palace ono atwalo zanti yafika kavukanga bebere che esenga bagenda michere olise tifira tugenda kubanga tubalaba na ye chevi kanti Palace agara kubanga ate akomyawo Palace lije twayitumanyi ango jekecho echa soni vya na Crystal Palace okubanga abujuma ya kuona tuwa chikupo cha Bulaya timu ya Chousi bacha ni mkasa tiro kuno nyamutendesi ageno kubanga abaya ambako wa sizo nyeja zadi aloso ya mkwa abatende sabatu nuri dwenyo okunjo kuyamba timu ya Chousi sendo zanti vita wenaba antanya na aloso ya inzo kwenda kutimia Chousi
1: bamu malizi zada
0: okubanga abaya ambako akusaidieyo awadenga timu yon ganyo tena kubange mkonfaminga na yenga beyo kupatende sabatu nuri dwenyo uteka we mbela nadamu kampeine ja then ngoje kecho timu ya Spurs tukino kubanga tusembia yu na yo obu nkenke budiducha weyo ngena kutimu ya Spurs wansubu tenisi wa Roberto Di Zerbi ajukila kampeine eno ngena kuwa yuna kula sande tukina ba tujigara o na ye Spurs the West Ham uta uducha alidu amani Spurs ye taga okuwa angulo mpilo kusemba yo kuba points zili mbili zoke zibawula ne timu ya West Ham. Waba ne waba akoza amalili.
1: Awatali bubi.
0: Kuba West Ham abayiro kuba gozi 12. Mumache geno kubanga esemba yo. So waba subiyo na rubwa manga tutaba na Uganda a timu ya Spurs okusigala oba.
1: Spurs agira kusigala.
0: Spurs asembe timu ya Everton. West Ham asembe timu ya Leeds.
1: Spurs agenda kusigala ndoza muntu mutende siku baleta Roberto Di Zerbi yomu kubatende si abamanyira embeera zino ezokubera nti bavuganya bobo jukira bulungi nyo bobo jukira ngali ku timu ya Brighton abasingo bulungi singo kuba nti mujukira Roberto Di Zerbi yatekawe embeera ukakana nayi Brighton netu kama musazi ama timu agagali gavugonja kumbi kufebio kumwanjo wali mpakaza premiership chitegeza nti mutendesi asobola okubera nti ateka mbirira chendo woza nti chejimu kubia mwesu omulimu guno ogwo kujja ku timu eno ya Spurs ebintu byaso kana bitambula si bulungi naye oluvanyuma ageze maso okubera nti timu eno boche bamusaba kyali kimu nti singa asobola okubera nti ajikola ki ajiza nebera nti eri mu league au omulimu gwajja kubera nti amaze oguse kiwalinga bulungi nnyo kyenoza nti agenda kukikola nune Spirito Santo ne West Ham ye bayino kukole nyo lwenso nganti kumpi bali inga abadayeda kumpi omazo kugama nti Ivan Mineshi gambo choyo get down nti obwone kumina u goals kumina bidi
0: ngazikuba timu ya Leeds
1: ngazikuba Leeds singona abago maridi chitegeza nti inaku advantage ndoza munti ndoze chokuvamu timu ya Spurs chibadde wali mabega anewe bago be game we ya wedde weekend chabongedde mixa ejisigala mu chikopo cho so chitegeza nti Roberto De Zerbi muti pingo kwanti Spurs bagenda kusigala naye okuva uko ndoza okuva kwa Daniel Levy kwa kosa timu ya Spurs Lorenzo nganti yali amanyi nyo obuzibu bwanyizo kusanga kumpi okuva loya vawo bacho seza batende sikumpi basatu walambirira Thomas Franka baka mugo bema bega kawo chikula ganti bazze bacho sacho saba tende simungire mo benda la ekitakula bulonji atengo lusa olusa abatende sabamu mu oboyi nokuba wa ku time nadala batende saba abalude muliji gwangali abungereza bo ngojeko wali bapulu kubanga ya ine nsamba jagalo kola chi ine nsamba jagalo kuleta muliji ene abatende saba singa oboyi nokubira anti wa time chegera kati okugesa ngaba Thomas Frank yabera wali na je binaso kwanti abikola bulungi kusaidia hiyo wabamu kulida nga solo kwanti ateka wembeda na watende sabalala haba solo kwira ntipateka wembeda adechi tegeza ndi Spurs in one or the other basi gadeda kuruange ndabanga basi gade
0: kunoti msambitano muenda achiko msambuluenda anoti msambulana bili asatu nkaga nkaga kubo ita kudacha ze ntono zitusigaza okubanga tuva wano kuba chama zima kakadi kalika akatuweddeko kuloto msambutano
1: bana neima yabadde ayitiddwa
0: nawara
1: acha inoko kebejiwa timu ya Santos barabo bana asulu kusamba mpaka za World Cup yabadde ayitiddwa ku timu eyo akanche yuti yabadde muise ne oluva nyuma ate yafunye noko mu game je yabadde basamba kakati abagala neima ne timu ya Brazil musabire nyo olwenso nganti tubade tusubira nti inzo kumula ko mu gwangali ya America ne Mexico ne Canada naye okumusabira kuina kubera kungi nyo saidi yao katundeko tulabenga wiki na tambula nehinga neima ya lwadde
0: hello
2: kai msaje ya rafa kimaisi pasi de sora kuba Everton
0: ogambye ki hello
1: Aduse.
0: Agambi, chempuri de konti.
1: Mpuda kuna kutiku.
0: Spurs itagenda kuba timu ya Everton. Nyo siadagiza kukuba anga ate. Ayugula kusaide. Wajari kula ini?
3: Salamu alaikum.
1: Alaikum salam. Yesebo. Sente. Boba, toina network angoli nyomuti. Wagulu. Oli nyomuti. Uzo msambutano mwedashi kumusambuluenda. Ongoli nyomuti wali. Hello.
4: Salamu alaikum alaikum maturasi wa barakatu.
0: Wa alaikum salamu.
4: Salam. Rujas Steven wane ura mu Texas.
1: Gata Rujas Steven.
4: Mwansi konavu deyo. Gata mwansi kemiazi mwendo kufamu guo kutano mwako guwete. Na ye kuruo kujiruwa uiche no na vude musiko nganzo mwagizi wa Manchester United wa dagariza mwini wana wange Manchester City tuwa rechi kopo mwese kuna vude yo waganda vange
1: uwe wali kuvayo
4: na kilisa na mwese kuna vude ya wa Uruganda
1: hey.
4: Nyinga vude yeyo uwe sitamu yoyo chama za matufuru wame inzi okudayo wansi Osa mwenzo kudayo wansi toto na mwyo ucheche ama zima ya ita gaka wane loka mwesta mwesta wa kukuba goro kumina binga o gambi
1: kari
4: brother
1: chitofu nkugambi nti Roberto De Zerbi binu yevintu bie ate musubiro kuwela nti agenda kongero kula impact kutimu ya Spurs singana wea wele dua time obuzi wabutamu wabude
0: katusembe yonu no. Halo
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Agamba daru wa masinia.
1: Kiria.
5: Wala lukutuweleza.
1: Kasori.
5: Nzema baweza basukuru masewa atari kukubuweza. Mgamba mcha, mgamba mcha.
1: Wetuli sebu kasori.
5: Alhamdulillah nafe mwetuli. Ala chatu kumye, nevalizo msaja guli na yoyo. Yo.
6: Agamba atia mbeizi.
5: Akubati mbimo kwa manye wota vera. Omomogenda no kongola no da kovirala.
1: Ani.
5: Msaja Ivani mwene. Mweva zenyo kubanga visele visingo vombera mku Kongola.
1: Ndanya Kongola?
5: Kwa Kongola nao.
1: Neka kati kasori, evi ndio evi watandika diyo kufiyo grabu otyo.
5: Evi ndio wa, ndia Ivani omu Kongola?
1: Ivani ya Kongola?
5: Na Ivani ya simanye evi, omanize mbanjo gire evi ndu. Sibiogea nangizisa bugezesa. Enga mwale kutuwe reza.
1: Kaya kasori.
5: Spazi ye, jama zimayasi gale kuwanga wistamu. Sere visi ngomu li makoze guwa kukola akademi, akola akademi. Kata jikuli le mchampionship. Ana agendo kuzuku kukovalo uzo kufayo chao. Elizi li timu avili munya, zezi samba. Ogendo jiravu tisema omwaka nga kugenda, ogoku vili nga kuja, kati mido zide miaka jeto vedeyo. Eto vye na eto
1: za agenda abu ze black bani
5: agenda abu ze black bani neti mwendala asukuru mubo natu batu mideko nyo ne mkwa logo angaseka alafa kustati phone center ntinda wali sebo
1: kani sewa sora
5: wewa lukuweleza sebo sebo mkufuze kona enja kula vikako
1: kuba ngo kuba
5: njakuwa sebo njato kire mwe vyafe
1: kani inshallah
5: aji hudu chivirige walie sumbo nema masafina hudu mkutu gunote wavira koda ewa lekuweleza
6: nao kuliza meizi mtukiza kume wanovanafe urubu funda wubudi tuja batu kuwateka na kuja kuwa wa
1: kumani
6: sandi mfuta imi sports saa mkaga paka mwe umunana
1: gadunya.
6: Hei, gadunya jafra jabira wano.
1: No, mkulu.
6: Hei, ne mkama wafi. So, na wazi kwa sana. Full time sports. Nako ule Sunday, saa mkaga paka mnana. Nisanga jaba wazi kwa sana kusaidia.
1: Inshallah.
6: Inshallah. Bane wali kumacha. Na sifu stadio ni edile nchima. Ajine jokube na wabaye update. Singa zinatambla kusaidia yo. Mbani aifa ni mulina.
1: Dozolai vikuno vitukula mumpaka.
6: Hei, mwabachi.
1: Ifumbi.
6: Njakunyu mizo yivikabia magandu. Ngambia reti, njakunyu mizo echaba dekulubidi. Ngonge che ya kora. Bala bembogone badu kemise laga tujia basobola. Chikachi rambe che ngonge. Nemule etawa sambi munana waka kuchisawu. Chikachi ramba.
1: Ngonge leta wameka.
6: Munana.
1: Awasambi.
6: Awasambi. Elawa samba ko edachika nyamu pia nebaguyua. Nga wama inti tugenda gudda wonga sambia wa kombi yo kumbi
1: mbogo ulije ita wagonda wewe
6: ate mboge ya tia ila kuna kuwa mkaga ato kusambi tuisa mbomu timo musaji wakati kilo atogo gumanyi
1: omutimo musaji
6: wakati kilo
1: muna agosobola
6: andi katikila alijama katengene jatali yo alijama
1: si wa musaji wa muyanja
6: katikilo katikilo
1: wa
6: musaji
7: Uruvanyuma ruku mwane miaka abili mosambu wendo, ungaji antababa na Uganda. Dr. Katumba Hussein, uwe Uganda Joint Herbal Research Clinic. Kurebu sabala, akutege kende, uruzi sila ruibi obulamu. Uruwamu akaguno, ruatu umye, tuegubeke nduwade, ingatuko zisubu tonde. Ngomutu wakuji antababa mulusi sila runo, wakukoze semituwalo mukaga zoka. Uruzi sila runo, ruanaku biri, kuruwa mukaga, gena kuzo mwezi kumina satu ugo mukaga. Neku sande, gena kuzo mwezi kumina nyogo mukaga. Kudua lirolie, kurebu sabala, wewandi. Isekati no mutwalo gumugoka ofune namba yo kugenda okujanjabirwa urukuruna kululie ojja kugenda ne mitwale 5 zoka kuna afunire dagala ngabachala wagenda kubera woku bakebere bizimba muskani nabami mujje mukeberwe prostate gland kubwerere abali nani yao kabutongo sukali pressure omugongo guruma namaguru ozimbo urubuto nokuruma wansi wa kameme ulina arusaze tufuisa burunji infections kubira Dr. Katumba Hussein 0 7 7 2 3 1 1 oba ku 0 7 5 2 3 1 1 eno ye Airtel Kulusiyo nge kutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira bana Uganda eminimu emitalo wa mayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi ne